Dette er musikkfrokost. Du lytter til denne torsdagen, og jeg håper du har en fin sommermorgen. Ja, for vi kan vel kalle det sommer nå. Vi er jo godt ute i juni. Det er siste skoleuke for alle elever, og på mandag så starter i hvert fall deres sommerferie. Nå skal vi til Ludwig van Beethoven og et utdrag fra fiolinsonate nummer 5. Dette er andre satsen.

Timenes dans het dette lille stykket av Amilcare Ponchielli. Og klokka den straks 8:55. Det musikkfrokost du lytter til denne torsdagen. Og snart så skal du få de siste hintene i denne ukas konkurranse. Og det også den siste konkurransen Gro har laget til oss før hun tar sommerferie.

herlig musikk her av Joaquin Rodrigo. Dette var en canario, og jeg tror det må være en slags dans. Det blir mer dans nå. En blomstervals fra Nøtteknekkeren av Pjotr Tjajkovskij.